oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úz. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.